Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou an vi voyaje. Yon ki yeve

ka kwe ke yon pe ki komanse. Apren a love, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou anvi voyaje. Yon ki yeve ou anvi partaje. Yon ki yeve ou. Yon ki yeve ou mwen yon progresyon. Yon ki yeve ou mwen yon korizyon. Yon ki yeve ou. Yon ki yeve.